Y tentu to i sur yu temu padian ikti yo uma Raja Wilson Suchiam. I pora da biga tu nyau san pa wani poru so iwa kashwani shilong ne minta ka kobor hekti in kasi hi chemini pichibet uga jwa station hei por pravji.